دم در فاصله، فقط تو میدانی که پوستم چه نازک شد از شهوت مرگ در حافظه نگاهی جر خورده در انگشتان روید از دهانت. دستان تو را چه کسی مجاب آن همه قدرت کرد تا با کیر بنویسد؟ من در خدایان تو خوابیدم و سرگیجم را با چرخهای کامیون در میان گذاشتم تا به چرخت در جاده و زن را در چادر رنگ رو رفتش بکند، تا به چرخت و زن را به چرخاند از کامیونی به کامیونی دیگر، از زیر چرخی به زیر چرخی دیگر، و کس پارش را با پول پاره تری تعویض کند. مغزم خسته تر از آن است که درش دراز بکشی و بگری. چشم از شکستگی عشق باز کن، بیرون بیا از اتفاقم.

امروز به آتش میکشی، به آب میزنم زبان، از تکان سرم گریخته، به خطوط دهانت که ساکنند در حنجره ای ترس خورده که پشتش را میکند بر نمیگردد. برمیگردم از دست ها رکایت گره خورده، در من بلند کرده، آورده گذاشته، سیلی زده کبود. درد را میخواهم از من کنار بزنی، ببینی زیر آب های جمع شده در پوستم بیابان نهفته است. ترک میخورم، هجای خاموش ناخن ها میزند، کلمه را میزن است.

می رفتم از قربت لب یوان حمام به قربتی که مرا می خواند به نام، از نقطه فرود اجزای صورتت از دستی که می خراشید به یاد سالها و یک سال را پرید، همان دوچار شده به قرن، قرنی که بوسه ای از تو سقوط کرد روی گردنم و پروانه شد. عطر مرا در انحنای شکستگی پای شهر آواره ای دفن کردند، تو را پای آجر نیمه پاره ای دست بتونی دیواری میله بازوانی پولادی، تو را در انحطاط لحظه ای نشئه

پستانهایم، دست دیوانه می دریدم تا رویاهاش را چاقو بزند. چطور کمان را گرفتی و ضربه را خارج کردی؟ بر گونه های آب را و چانه کوچک کوچه بنبست که بوسه ای نمی خواست و لبش پر بود از صدای تجمع آبران، تصویری که در فرو ریختگی دیوار چشمانم تکثیر می شد. بر عرشم فرش افتاده بود، بر نقشم نقش.

آهی متشکل در من و پراکنده به صورتهای عمودی افقی در دستان بتالتم فروتر شد. ای ضربه که سخت میکنیم از پا بر جا، من از تمام سکونم میدوم و برکه میگردم نگاه میکنم، همه نشستم، همه نشسته هایم به صرف های متناوب.

دست از خودم شسته بودم، پای از خودم بسته، درد از خودم کشیده بودم، زخم از زبانم چشیده. فراز کوتاهی به بلندی فرود شد، بیخوابی به خوابی عمیق فرو رفت، شبهی خاکستری اشباه

پروانه شدی، پارچه ها را تکه تکه آب رفتی، پیله مغزت را دریدی، رنگ از روی حافظت پرید، نفهمیدی چرا مرا دیگر نمی شناختی و چرا؟

داشتی. بگو کجا زندگی را کجا مردی؟ بگو کجا زنده زنده، بگو کجا مردی؟ بگو کجا زنده گی، بگو کجا زندگی را، بگو زنده کجا مردی؟

سرطان. باریکتر از انگشت ها چه کسی تو را سنگین می کند؟ تو را کاشته بودم درونم، من تو را کشته بودم درونم، تو را کاشته بودم درونم، من تو را کشته. پشته فشرده فسرده از کوبیدن یک دست پرنده سفید تر از پوست تو، بر خوشه موی رگ هایی که از شاه رگ می گسلند. زبان های از دهان های بیشمار خط انداخته بر

توانستم دراز بکشم و تبدیل به مکعبی دو متری شوم در ابعاد وسیع بی توی. می توانستم زلزله را از رانها بیاغازم و ساقها را نگاه دارم که از پستانهای پس از تو دور می شوند. من آب بودم، آب خشک، با انگشتانی که توازن این مکعب را برهم میزنند و راست می

سرمای آفرینشاند. پایت را به آب نه که می بردت به دست، دست های بیچه کسی. من تشنم، در ته زبانم بیماری نشسته که دردش را به نگهبان بیمارستان می گوید و می دود. باریکتر از انگشت ها چه کسی که مساحت مکعب خالی است.